na bi wo bokrom ahwe ni no na wo fa se den den den ya ye na na bi the show thing what you da so ni be ya wo fa so so ye wo fa fi ni mo wa the mess opposite world.